buđenje ne mora biti toliko stresno ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

0: Hvala vam na ovom intervju.
1: Hvala i vama.
2: Da mi je drago.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je naša zemlja odavljena sunčano vrijeme, uzuveren porast na oblake tokom dana, posle podnije i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmevinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzuveren porast na oblake, posle podnije ili tokom noći moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme, uvremeno porasne oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uvremeno porasne oblake, posle podne ili tokom noći je moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja

Dijelimo sa vama jutarnje sate 1. juna, a 1. jun je 152. dan godine po Gregorijanskom kalendaru. Do kraja ove godine ima još 213 dana, a koji su to događaji i koje osobe obilježili 1. juni kroz historiju saznaćete u narednim minutama. Na današnji dan 1215. godine opsada Pekinga završava osvajanjem grada od strane Mongola predvođenih Džingis Kanom. 1533. godine Anne Boleyn okrunjena za kraljicu Engleske. 1796. godine Tennessee postaje 16. država SAD-a. 1958. godine na današnji dan Francuska general Charles de Gaulle biva izabran za predsjednika vlade. 1964. godine na današnji dan osnovana je Palestinska oslobodilačka organizacija. 1967. izašao novi Beatles album Lonely Hearts Club Band. 1979. godine poslije 90 godina ukinuta vladavina bijele manjine u Rodezi, sada Zimbabve. 1980. godine CNN počeo sa emitovanjem. 1992. godine Hrvatska je postala članica UNESCO, a na današnji dan 1265. godine rođen je Dante Alighieri. Italijanski pjesnik, prozaist i

Ekipa Radio Gračanice želi svima vama koji ste za volanom, vozite oprezno. Naravno, ne zaboravite da stanete na pješački prelaz kada vidite pješake sa namjerom da pređu ulicu. Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na putu Živinice Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su kraća. Što se tiče radarskih kontrola, za Gračanicu nema najavljenih radara danas, a policijska stanica Srebrenik ima nekoliko radarskih kontrola danas. U vremenu od 13 do 14 sati radar će biti u Dubokom potoku. Biometeorološka prognoza za danas je nepovoljna, promjenljivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opštu sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkog napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom najizraženije nestabilnosti u atmosferi.

Se Gračanica kažu da su u toku noći zabilježili jednu saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedna osoba zadobila povrede, prijavljena je i jedna povreda na radu te osam događaja svrstanih pod ostalo. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci, a službenici hitne pomoći imali su 166 pregleda. Toliko u ovom bloku servisnih informacija. Nastavljamo sa muzikom i nastavljamo prijepodnevno druženje.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: U današnjem izdanju rubrike pitamo vas, znate li kada su nastale proslave rođendana? Iako mnogi istraživači pretpostavljaju da proslave rođendana potiču od drevnih Egipćana, najraniji pisani dokaz o proslavi rođendana pokazuje da su te godišnje svečanosti mnogo starije. Rođendani postoje otkad postoji život na zemlji, ali običaj da se taj dan obilježava svake godine pojavio se znatno kasnije. Iako se na internetu često može pročitati da su Egipćani prvi slavili rođendane, manje poznati klinasti tekstovi, stari 4000 godina, pokazuju drugačije. Prvi dokaz o proslavi rođendana potiče iz spisa iz Lagaša, rekao je Vladimir Emelijanov, istoričar sa Univerziteta u Sankt Petersburgu, za Live Science. Lagaš je bio važan grad u drevnom Sumeru, regionu južne Mezopotamije, koji se smatra kolijevkom najstarije poznate civilizacije. Emelijanov je proučavao klinaste tablice nastale u trećem milenijumu prije nove ere, za vrijeme vladavine kralja Lugalande, u kojima se pominju praznici posvećeni rođenju vladareve djece. Prema tim tekstovima, rođenje djeteta iz vladarske porodice obilježavalo se žrtvovanjem životinje, čije su meso i darovi zatim dijeljeni sa precima. Kada je Lugalanda svrgnut s vlasti, prestalo je i bilježenje rođendana. Koliko je meni poznato, ničeg sličnog nije bilo u Egiptu niti u drevnoj Maloj Aziji, rekao je historičar. Zabuna u vezi sa Egipćanima i proslavom rođendana možda potiče iz biblijske knjige, gdje stoji, a trećeg dana, koji bješe dan faraonovog rođenja, on priredi gozbu svim svojim slugama. Međutim, prema Emelijanovu, historijski nema dokaza da su se faraonovi rođendani slavili prije Ptolomejske epohe. Još jedan rani trag o proslavama rođendana potiče od grčkog historičara Herodota. U 5. vijeku prije nove ere Herodot je u svom dijelu Istorije opisao običaje Perzijanaca i zapisao: od svih dana najviše poštuju onaj na koji su rođeni. Tog dana smatraju ispravnim da prirede gozbu, raskošniju nego bilo kog drugog dana. I bogati i siromašni slavili su tako svoje rođendane, kuhajući mnoštvo mesa i puneći trpeze obiljem poslastica. Ovaj komentar o Perzijancima sugeriše da je za jednog Grka proslavljanje rođendana smatrano neobičnim, napisao je Emelijanov u jednoj studiji. Umjesto toga, u razdoblju od 5. do 3. vijeka prije nove ere, ljudi su bili više zainteresovani za horoskop novorođenčadi kako bi saznali kakav će život dijete voditi. Historičar nije precizirao i utvrdio kada su počele godišnje proslave rođendana. Ova tradicija možda potiče od sumjerskih kraljeva prije 4000 godina ili od Perzijanaca u 5. vijeku prije nove ere. Takve proslave su možda postojale čak i prije nego što su ljudi počeli da ih bilježe. Ali u poznim godinama Rimske republike od 509. do 27. godine prije nove ere, običaj proslavljanja pojedinčevog rođendana postao je široko rasprostranjen. Samo se jedna stvar može sa sigurnošću tvrditi: dan rođenja je nešto što jasno razlikuje jednu osobu od druge. Kada su se drevna društva počela više fokusirati na pojedinca nego na zajednicu, rođendan postaje orijentir ličnog postojanja i kamen temeljac individualnog uspjeha, kaže historičar.

0: Savremena zapadna proslava rođendana potiče po svemu sudeći iz renesansnog perioda, ali je procvjetala u doba industrializacije, navode istraživači. U zapadnoj Evropi i sjevernoj Americi proslava rođendana sa prijateljima postala je popularna oko 1870. godine, a ideja rođendanske zabave sa tortom, svjećicama i poklonima u velikoj mjeri je potekla od imućnih protestantskih roditelja u Americi, ali se do početka 20. vijeka ta tradicija proširila bez obzira na društveni status, naglašavaju. Kako su rođendani djece postali sve više prepoznati kao posebni dani, proslave su dobile standardizovan oblik sa tortom, svjećicama, pjesmom i poklonima. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Otvoreni program.
1: Kleopatra nije bila samo politički briljantna. Bila je intelektualno proždrljiva. Ptolomeji su uvijek cijenili učenost, bilo je tu u njihovoj krvi. Kleopatrin predak Ptolomej I osnovao je Aleksandrijsku biblioteku sa ambicijom da prikupi svako znanje u dotada poznatom svijetu. Učenjaci su putovali sa cijelog Mediterana da bi tamo studirali. Matematičari, astronomi, ljekari i filozofi napravili su otkrića koja neće biti nadmašena više od 1000 godina. Kleopatra je odrasla uronjena u ovaj svijet. Studirala je filozofiju sa učenjacima u Moseinu, učila je matematiku, astronomiju i medicinu. Drevni izvori spominju njeno interesovanje za mjere i težine, ekonomiju i principe upravljanja. Dopisivala se sa intelektualcima svog vremena i bila poštovana ne samo kao vladarka, već kao neko ko se mogao nositi sa raznim idejama. Postoje fragmenti, samo fragmenti, koji sugerišu da je možda pisala o temama vezanim za medicinu ili kozmetiku, iako su dokazi ambivalentni. Grčki medicinski tekst o ginekologiji i kozmetici pripisan je nekome po imenu Kleopatra, ali preživljava, ali naučnici raspravljaju da li se to odnosi na Kleopatru VII ili drugu učenu ženu istog imena. Neke od ovih lijekova kasnije je spomenuo Galen, čuveni rimski ljekar, ali ne možemo biti sigurni u njihovo pravo autorstvo. Ono što znamo je da je živjela u svijetu u kojem su intelektualne žene postojale čak iako ih historija ne pamti. Žene poput Hipatije iz Aleksandrije, koja će doći vjekovima kasnije, ili žena ljekara i filozofa čija su imena izgubljena, Kleopatra je bila dio te tradicije, čak i ako su detalji nejasni. Ali ima i tragedija. Nikada nećemo saznati puni obim onoga što je naučila, što je studirala, što je mogla napisati, jer sve je nestalo. Kada je Julije Cezar stigao u Aleksandriju 48. godine prije nove ere, izbio je požar tokom opsade grada. Neka od bibliotečkih skladišta su izgorjela. Kasnije, tokom sljedećih vijekova, još biblioteke je izgubljeno zbog političkih previranja, vjerskih sukoba i običnog zanemarivanja. Sada još jedna pauza, pa nastavljamo dalje.

0: Otvoreni program.
1: Nastavljamo našu priču o Kleopatri. Do 391. godine nove ere, kada je hrišćanski patrijarh Teofil naredio uništenje hrama Serapeuma, jednog od posljednjih skladišta drevnog znanja, velika Aleksandrijska biblioteka je praktično nestala. Sa njom su nestale vijekovima akumulirane mudrosti, medicinski tekstovi, naučne rasprave, astronomske karte, poezija, filozofija. I da, nestali su i mogući zapisi same Kleopatre. Ono što preživljava od njenog nasljeđa dolazi uglavnom od njenih neprijatelja. Rimski historičari, kojima je bilo potrebno da opravdaju rimsko osvajanje Egipta, prikazali su je kao zavodnicu, manipulatoricu, ženu koja je koristila svoju ljepotu da kontroliše moćne muškarce. Sveli su je na opreznu priču o opasnostima stranih kraljica i ženske ambicije. Ali nisu mogli izbrisati sve. Nisu mogli izbrisati činjenicu da je vladala Egiptom 21 godinu ploveći kroz jedan od najburnijih perioda drevne historije. Nisu mogli izbrisati da je obnovila egipatsku ekonomiju, upravljala njenim složenim poljoprivrednim sistemom i komandovala njenom mornaricom. Nisu mogli izbrisati da je bila posljednji faraon koji je čitao drevni jezik svog kraljevstva, posljednji koji je zaista premostio grčki i egipatski svijet. I sigurno nisu mogli izbrisati da je bila pametna, užasava.

Zabavljajuće, briljantno, pametna. Ciceron, rimski državnik, upoznao ju je i nevoljko priznao da mu je djelovala arogantno. Ne zbog njene ljepote, nego zbog njene inteligencije. Znala je da je pametnija od muškaraca oko nje i nije se nimalo pretvarala da nije. Slušamo još jednu pjesmu, a onda završavamo priču o Kleopatri.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Zadovoljstvo je kupati se

Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.

0: Radio Gračanica.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
2: Nikakav problem. Oglasite.

0: Podsjetite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.

Sudije su prihvatale svjedočenja zasnovane na snovima, vizijama i osjećaju prisustva đavola. Jedan od najuticajnijih sveštenika tog vremena, Katon Majder, podržavao je ideju da se nevidljivi svijet može manifestovati kroz ljude, što je dodatno davalo težinu optužbama. U zatvorima je vladala panika. Optuženi su ispitivani satima i ako bi negirali krivicu, to se smatralo dokazom da su vještice. Ako bi priznali, često bi bili pošteđeni smrti, ali bi morali optužiti druge. Jedna od optuženih, Rebecca Nurse, starija i poštovana žena, na sudu je mirno rekla: "Ako sam ja vještica, onda je Bog nepravedan." Ipak, porota ju je proglasila krivom. Slušamo pjesmu od Enije, Only Time, pa se vraćamo priči o Salemu.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon nove muzičke pauze nastavljamo našu priču o Salemu, te govorimo o tome da između 1692. i 1693. godine više od 200 ljudi je optuženo, a 20 ih je pogubljeno, naime za vještičarenje.

0: te da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: U današnjem izdanju rubrike pitamo vas, znate li kada su nastale proslave rođendana? Iako mnogi istraživači pretpostavljaju da proslave rođendana potiču od drevnih Egipćana, najraniji pisani dokaz o proslavi rođendana pokazuje da su te godišnje svečanosti mnogo starije. Rođendani postoje otkad postoji život na zemlji, ali običaj da se taj dan obilježava svake godine pojavio se znatno kasnije. Iako se na internetu često može pročitati da su Egipćani prvi slavili rođendane, manje poznati klinasti tekstovi stari 4000 godina pokazuju drugačije. Prvi dokaz o proslavi rođendana potiče iz spisa iz Lagaša, rekao je Vladimir Emelijanov, istoričar sa Univerziteta u Sankt Petersburgu za Life Science. Lagaš je bio važan grad u drevnom Sumeru, regionu južne Mezopotamije, koji se smatra kolijevkom najstarije poznate civilizacije. Emelijanov je proučavao klinaste tablice nastale u trećem milenijumu prije nove ere, za vrijeme vladavine kralja Lugalande, u kojima se pominju praznici posvećeni rođenju vladareve djece. Prema tim tekstovima, rođenje djeteta iz vladarske porodice obilježavalo se žrtvovanjem životinje, čije su meso i darovi zatim dijeljeni sa precima. Kada je Lugalanda svrgnut s vlasti, prestalo je i bilježenje rođendana. Koliko je meni poznato, ničeg sličnog nije bilo u Egiptu niti u drevnoj Maloj Aziji, rekao je historičar. Zabuna u vezi sa Egipćanima i proslavom rođendana možda potiče iz biblijske knjige, gdje stoji, a trećeg dana, koji bješe dan faraonovog rođenja, on priredi gozbu svim svojim slugama. Međutim, prema Emelijanovu, historijski nema dokaza da su se faraonovi rođendani slavili prije Ptolomejske epohe. Još jedan rani trag o proslavama rođendana potiče od grčkog historičara Herodota. U 5. vijeku prije nove ere Herodot je u svom dijelu Istorije opisao običaje Perzijanaca i zapisao: od svih dana najviše poštuju onaj na koji su rođeni. Tog dana smatraju ispravnim da prirede gozbu, raskošniju nego bilo kog drugog dana. I bogati i siromašni slavili su tako svoje rođendane, kuhajući mnoštvo mesa i puneći trpeze obiljem poslastica. Ovaj komentar o Perzijancima sugeriše da je za jednog Grka proslavljanje rođendana smatrano neobičnim, napisao je Emelijanov u jednoj studiji. Umjesto toga, u razdoblju od 5. do 3. vijeka prije nove ere, ljudi su bili više zainteresovani za horoskop novorođenčadi kako bi saznali kakav će život dijete voditi. Historičar nije precizirao i utvrdio kada su počele godišnje proslave rođendana. Ova tradicija možda potiče od sumjerskih kraljeva prije 4000 godina ili od Perzijanaca u 5. vijeku prije nove ere. Takve proslave su možda postojale čak i prije nego što su ljudi počeli da ih bilježe. Ali u poznim godinama Rimske republike od 509. do 27. godine prije nove ere, običaj proslavljanja pojedinčevog rođendana postao je široko rasprostranjen. Samo se jedna stvar može sa sigurnošću tvrditi. Dan rođenja je nešto što jasno razlikuje jednu osobu od druge. Kada su se drevna društva počela više fokusirati na pojedinca nego na zajednicu, rođendan postaje orijentir ličnog postojanja i kamen temeljac individualnog uspjeha, kaže historičar. Savremena zapadna proslava rođendana potiče po svemu sudeći iz renesansnog perioda, ali je procvjetala u doba industrializacije, navode istraživači. U zapadnoj Evropi i sjevernoj Americi proslava rođendana sa prijateljima postala je popularna oko 1870. godine, a ideja

jezdim nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

su 2006. godine u istoj jami oko 50 km udaljenosti od Omarske. Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je ovo podsjećanje na logoraše i na ljude koji su bili zarobljeni tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i priča o jednom